Ma porta di voi! Yaruko ma porta di voi! Yaruko ma porta di voi! Yaruko! Hey! Yaruko! Yanam kwaso! Yaruko! Hey mama mama! Yaruko! Kankra kankra! Yaruko! You must kai! Yaruko! Baba bo mi anko! Yaruko! O kanten o tsikan we! Yaruko! Ba o kanten! Hey! Yaruko! Hey wasra ni! Yaruko! Mo ni mra ho so! Hey Yaruko! Yeni kura to! Yaruko! Ya ya wa wo! Yaruko! Ya ben ya sa sinu so! Yaruko! Decide ya beta! Yaruko! Hey wuda wa so! Makabari mabori sita ita la la la la la ada bra ko ni mi si ya bra nyapa ya papa mi ku ya papa o papa nyina I love you me do ya me nkoso nsha o ma wa ho de ne